0: este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Vara e mai

0: pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarel FM.
4: Produs în Moldova.
1: Acoarel FM.
5: Vara e mai colorată cu Acoarel FM.
1: Acoarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arsenium și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și după

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

Drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lume.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vlogherița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de follower pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes.

străluci, însă nu vreau să mor, așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

cuvânt, gândesc înainte să vorbesc. Vreau să fiu bună, o fac, vreau să lovesc, lovesc. Destul de mult, niciodată nu te voi putea iubi. Și dacă ar face cineva, tot puțin ar fi. De ce mai mulți dintre noi ești cunoscut ca Dumnezeu, dar

Bun găsit! Pe frecvență 90,7 FM sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Peste 2000 de militari și reprezentanți ai structurilor de forță au defilat în centrul capitalei în cadrul paradei consacrate celor 35 de ani de la proclamarea independenței. În cadrul evenimentului au fost prezentate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială. La paradă au participat președinta Maia Sandu, comandant suprem al forțelor armate și președintele României Nicușor Dan. Parada s-a desfășurat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sânt, unde au defilat contingente ale Ministerului Apărării, Statului Major al Apărării, Academiei Militare Alexandru cel Bun și Colegiului Militar, precum și reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Coloana de tehnică militară a inclus vehicule Humve, transportatoare blindate Piranha, automașini mari și camioane tactice Zetrus, utilizate pentru transportul și protecție efectivelor, cercetare, evacuare medicală și asigurare logistică. La defilare s-au alăturat și veteranii ai Armatei Naționale și ai Ministerului Afacerilor Interne, care au luptat în războiul de pe Nistru. De asemenea, la eveniment au participat militari din 9 țări partenere: România, Ucraina, Italia, Franța, Cehia, Lituania, Statele Unite ale Americii, Germania și Polonia. Tot mai mulți tineri aleg să studieze în țară. Universitățile din Republica Moldova au înregistrat o creștere de 5,2% a numărului de studenți față de anul 2025, depășind 22.000 de înmatriculări după primele două tururi. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată un grad de acoperire a locurilor bugetare de 84% la licență și de 89% la masterat. La programele de licență și studii integrate au fost înmatriculați 16.924 de studenți, cu 999 mai mulți față de primele două tururi ale anului trecut. Totodată, la studiile de masterat au fost admiși 5.276 de studenți, în creștere cu 149 comparativ cu anul trecut. Dintre locurile finanțate de la bugetul de stat, peste 4.500 au fost ocupate la licență și studii generale, iar 2.478 la masterat. Candidații înmatriculați în primele două etape sau cei care doresc să participe la concursul suplimentar pot depune dosarele în perioada 1-30 septembrie, anunță Ministerul Educației și Cercetării. În cadrul etapei a treia, candidatul va putea depune dosarul în original la o singură instituție de învățământ superior pentru un singur program de studii, o singură formă de învățământ și o singură formă de finanțare. Datele candidatului vor fi introduse în sistemul e-admitere de către reprezentantul autorizat al universității. Potrivit Ministerului Educației, creșterea interesului pentru universitățile autohtone se datorează și investițiilor constante în modernizarea spațiilor de studii. Doar în anul 2025 au fost renovate și echipate 52 de laboratoare și centre de cercetare, alături de aproape 50 de săli de curs și spații multifuncționale. Totodată au fost actualizate conținuturile didactice pentru 34 de programe de licență și 43 de programe de masterat. Mai puțin timp pierdut la vamă pentru cei care călătoresc cu sume mari de bani. Persoanele care intră sau ies din Republica Moldova cu 10.000 de euro sau mai mult pot completa din timp online declarația obligatorie privind valorile valutare. Documentul poate fi depus înainte de a ajunge la postul vamal. Potrivit unui comunicat al serviciului vamal, declarația poate fi completată pe platforma ecustomos.rade.gov.md, de pe telefon, tabletă sau computer. După depunere, sistemul atribuie un număr care trebuie comunicat funcționarului vamal pentru identificarea declarației. Declararea în scris este obligatorie pentru cei care transportă 10.000 de euro sau mai mult, inclusiv echivalentul în alte valute, per persoană. Pentru sumele mai mici de 10.000 de euro, declarația scrisă nu este obligatorie. Totuși, călătorul trebuie să spună ce sumă transportă dacă este întrebat de funcționarul vamal. Banii care trebuie declarați, dar nu au fost, pot fi ridicați și confiscați. Persoanele riscă și amenzi între 5.000 și 60.000 de lei în funcție de suma nedeclarată. Prognoza pentru luni, 31 august. Ultima zi de august și a rămas bun, cu o vreme splendidă și cu atmosferă veritabilă de vară în Chișinău. Vom avea un cer complet senin pe tot parcursul zilei și 0% șanse de precipitații, anunță Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Termometrele vor indica o maximă generoasă de plus 31 de grade Celsius la amiază. Soarele va fi destul de puternic. Indicele ultraviolet va atinge o valoare ridicată de 6. Vântul va sufla domol din sectorul sudic cu doar 10 km la oră, lăsând căldura să se simtă din plin. Seara se anunță perfectă, cu temperaturi ce vor coborî lent spre plus 19 grade la miezul nopții. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Date.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Cadrele didactice și cercetătorii renunță la protestul programat pentru 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științe a decis suspendarea acțiunii pentru a acorda prioritate dialogului social și negocierilor cu autoritățile. Sindicatele precizează că își mențin revendicările salariale și vor monitoriza respectarea angajamentelor asumate de instituțiile responsabile. Decizia a fost adoptată la ședința lărgită a Biroului Executiv al Federației Sindicale Educației și Științei, la care au participat lideri sindicali din teritoriu. Potrivit federației, majoritatea membrilor de sindicat s-au pronunțat pentru suspendarea acțiunilor de protest. Sindicatele precizează într-un comunicat de presă că protestul din 19 august a transmis autorităților un mesaj clar privind necesitatea majorării salariilor angajaților din domeniile educației și științei. Federația menționează că un argument important pentru suspendarea protestelor îl constituia angajamentul exprimat de prim-ministru Vasile Tofan privind majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar, inclusiv din educație, începând cu 1 ianuarie 2027. Federația consideră că dialogul social și negocierile trebuie valorificate pentru identificarea unor soluții concrete, echitabile și sustenabile. Negocierile vor începe pe 1 septembrie în cadrul Comisiei pentru Consultări și Negocieri Colective la nivel de ramură, Federația Sindicală a Educației și Științei, Ministerul Educației și Cercetării. La ședință este anunțată și participarea prim-ministrului Vasile Tofan. În cazul în care angajamentele asumate de autorități nu vor fi respectate sau negocierile nu vor conduce la rezultate pe măsura așteptărilor angajaților, federația anunță că își rezervă dreptul de a reveni la acțiuni sindicale mai ferme. Doi tineri originari din Republica Moldova s-au unecat în apropierea orașului Atopol din Bulgaria, potrivit informațiilor preliminare ale autorităților bulgare. Aceștia au fost trași în larg de valurile puternice. Ministerul Afacerilor Externe precizează că ambasada Republicii Moldova la Sofia este în contact cu autoritățile bulgare și întreprinde demersurile consulare necesare. Circumstanțele exacte ale tragediei sunt investigate de autoritățile locale. Femeia activa în calitate de inspector în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție, iar tânărul era angajat al Ministerului Justiției. Ambele instituții au transmis mesaje de condoleanțe. Facturile pentru consumul de gaze naturale din lunile iulie și august vor fi calculate la prețul actual. Potrivit Energo.com, noul tarif aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va intra în vigoare la 1 septembrie, iar primele facturi la noul preț vor fi emise în octombrie, pentru consumul din luna septembrie. Clarificările au fost făcute după ce centrul de apel al companiei a înregistrat aproximativ 4.000 de apeluri, dintre care 2.700 au fost preluate de operatori. Cele mai multe solicitări au vizat indicii contoarelor din facturile pentru consumul din iulie. Consumatorii care au apelat numărul 1309, dar nu au reușit să discute cu un operator, vor fi reapelați automat la 1 septembrie. Energo.com precizează că facturile sunt întocmite în baza datelor transmise de operatorii sistemului de distribuție. Dacă indicele comunicat de consumator nu corespunde celui înscris în factură, acesta trebuie să se adreseze operatorului de distribuție pentru verificare și, după caz, corectarea datelor. Potrivit decizia ARE, din 1 septembrie, consumatorii casnici vor achita 20 lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale, cu aproximativ 6 lei mai mult decât tariful actual. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 28 de bani. Ultima zi a verii aduce soare generos și temperaturi ridicate în Chișinău. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi variabil spre noros, însă fără precipitații. Presiunea atmosferică este normală, iar umiditatea aerului se situează în jurul valorii de 74%. Vântul adie ușor din direcția sud, cu o viteză de doar 3-4 km pe oră. Maxima termică va urca în Chișinău până la o valoare de plus 31 de grade Celsius. La noapte, cerul se va menține curat, iar aerul se va răcuri destul de plăcut, termometrele urmând să coboare până la valoarea de plus 15 grade Celsius. La nord, cer parțial acoperit, dar cald, cu maxime de până la 29 de grade. La sud avem parte de temperaturi ridicate, unde se vor înregistra până la plus 32 de grade Celsius. Iar prima zi de toamnă, cea de mâine, promite să mențină același ritm, cu temperaturi de până la plus 30 de grade în centru. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen, ui de toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen, ui de toate grijile, we gonna take it easy, gen, ui de toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi, înainte.

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Cadrele didactice și cercetătorii renunță la protestul programat pentru 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științe a decis suspendarea acțiunii pentru a acorda prioritate dialogului social și negocierilor cu autoritățile. Sindicatele precizează că își mențin revendicările salariale și vor monitoriza respectarea angajamentelor asumate de instituțiile responsabile. Decizia a fost adoptată la ședința lărgită a Biroului Executiv al Federației Sindicale Educației și Științei, la care au participat lideri sindicali din teritoriu. Potrivit federației, majoritatea membrilor de sindicat s-au pronunțat pentru suspendarea acțiunilor de protest. Sindicatele precizează într-un comunicat de presă că protestul din 19 august a transmis autorităților un mesaj clar privind necesitatea majorării salariilor angajaților din domeniile educației și științei. Federația menționează că un argument important pentru suspendarea protestelor îl constituia angajamentul exprimat de prim-ministru Vasile Tofan privind majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar, inclusiv din educație, începând cu 1 ianuarie 2027. Federația consideră că dialogul social și negocierile trebuie valorificate pentru identificarea unor soluții concrete, echitabile și sustenabile. Negocierile vor începe pe 1 septembrie în cadrul Comisiei pentru Consultări și Negocieri Colective la nivel de ramură, Federația Sindicală a Educației și Științei, Ministerul Educației și Cercetării. La ședință este anunțată și participarea prim-ministrului Vasile Tofan. În cazul în care angajamentele asumate de autorități nu vor fi respectate sau negocierile nu vor conduce la rezultate pe măsura așteptărilor angajaților, federația anunță că își rezervă dreptul de a reveni la acțiuni sindicale mai ferme. Doi tineri originari din Republica Moldova s-au unecat în apropierea orașului Atopol din Bulgaria, potrivit informațiilor preliminare ale autorităților bulgare. Aceștia au fost trași în larg de valurile puternice. Ministerul Afacerilor Externe precizează că ambasada Republicii Moldova la Sofia este în contact cu autoritățile bulgare și întreprinde demersurile consulare necesare. Circumstanțele exacte ale tragediei sunt investigate de autoritățile locale. Femeia activa în calitate de inspector în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale Centrului Național Anticorupție, iar tânărul era angajat al Ministerului Justiției. Ambele instituții au transmis mesaje de condoleanțe. Facturile pentru consumul de gaze naturale din lunile iulie și august vor fi calculate la prețul actual. Potrivit Energocom, noul tarif aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică va intra în vigoare la 1 septembrie, iar primele facturi la noul preț vor fi emise în octombrie pentru consumul din luna septembrie. Clarificările au fost făcute după ce centrul de apel al companiei a înregistrat aproximativ 4.000 de apeluri, dintre care 2.700 au fost preluate de operatori. Cele mai multe solicitări au vizat indicii contoarelor din facturile pentru consumul din iulie. Consumatorii care au apelat numărul 1309, dar nu au reușit să discute cu un operator, vor fi reapelați automat la 1 septembrie. Energocom precizează că facturile sunt întocmite în baza datelor transmise de operatorii sistemului de distribuție. Dacă indicele comunicate de consumator nu corespunde celui înscris în factură, acesta trebuie să se adreseze operatorului de distribuție pentru verificare și, după caz, corectarea datelor. Potrivit deciziei ARE, din 1 septembrie, consumatorii casnici vor achita 20 lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale, cu aproximativ 6 lei mai mult decât tariful actual. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 28 de bani. Ultima zi a verii aduce soare generos și temperaturi ridicate în Chișinău. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi variabil spre noros, însă fără precipitații. Presiunea atmosferică este normală, iar umiditatea aerului se situează în jurul valorii de 74%. Vântul adie ușor din direcția sud, cu o viteză de doar 3-4 km pe oră. Maxima termică va urca în Chișinău până la o valoare de plus 31 de grade Celsius. La noapte, cerul se va menține curat, iar aerul se va răcuri destul de plăcut, termometrele urmând să coboare până la valoarea de plus 15 grade Celsius. La nord, cer parțial acoperit, dar cald, cu maxime de până la 29 de grade. La sud avem parte de temperaturi ridicate, unde se vor înregistra până la plus 32 de grade Celsius. Iar prima zi de toamnă, cea de mâine, promite să mențină același ritm, cu temperaturi de până la plus 30 de grade în centru. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media. Acuarela.
1: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. FM.
3: Vara e mai frumos.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sănătate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 1.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Cadrele didactice și cercetătorii renunță la protestul programat pentru 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științe a decis suspendarea acțiunii pentru a acorda prioritate dialogului social și negocierilor cu autoritățile. Sindicatele precizează că își mențin revendicările salariale și vor monitoriza respectarea angajamentelor asumate de instituțiile responsabile. Decizia a fost adoptată la ședința lărgită a Biroului Executiv al Federației Sindicale Educației și Științei, la care au participat lideri sindicali din teritoriu. Potrivit federației, majoritatea membrilor de sindicat s-au pronunțat pentru suspendarea acțiunilor de protest. Sindicatele precizează într-un comunicat de presă că protestul din 19 august a transmis autorităților un mesaj clar privind necesitatea majorării salariilor angajaților din domeniile educației și științei. Federația menționează că un argument important pentru suspendarea protestelor îl constituie angajamentul exprimat de prim-ministrul Vasile Tofan privind majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar, inclusiv din educație, începând cu 1 ianuarie 2027. Federația consideră că dialogul social și negocierile trebuie valorificate pentru identificarea unor soluții concrete, echitabile și sustenabile. Negocierile vor începe pe 1 septembrie în cadrul Comisiei pentru Consultări și Negocieri Colective la nivel de ramură, Federația Sindicală a Educației și Științei, Ministerul Educației și Cercetării. La ședință este anunțată și partea

0: și întreprinde demersurile consulare necesare. Circumstanțele exacte ale tragediei sunt investigate de autoritățile locale. Femeia activa în calitate de inspector în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție, iar tânărul era angajat al Ministerului Justiției. Ambele instituții au transmis mesaje de condoleanțe. Facturile pentru consumul de gaze naturale din lunile iulie și august vor fi calculate la prețul actual. Potrivit Energocom, noul tarif aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va intra în vigoare la 1 septembrie, iar primele facturi la noul preț vor fi emise în octombrie pentru consumul din luna septembrie. Clarificările au fost făcute după ce centrul de apel al companiei a înregistrat aproximativ 4.000 de apeluri, dintre care 2.700 au fost preluate de operatori. Cele mai multe solicitări au vizat indicii contoarelor din facturile pentru consumul din iulie. Consumatorii care au apelat numărul 1309, dar nu au reușit să discute cu un operator, vor fi reapelați automat la 1 septembrie. Energocom precizează că facturile sunt întocmite în baza datelor transmise de operatorii sistemului de distribuție. Dacă indicele comunicat de consumator nu corespunde celui înscris în factură, acesta trebuie să se adreseze operatorului de distribuție pentru verificare și, după caz, corectarea datelor. Potrivit deciziei ARE, din 1 septembrie, consumatorii casnici vor achita 20 lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale, cu aproximativ 6 lei mai mult decât tariful actual. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 28 de bani. Ultima zi a verii aduce soare generos și temperaturi ridicate în Chișinău. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi variabil spre noros, însă fără precipitații. Presiunea atmosferică este normală, iar umiditatea aerului se situează în jurul valorii de 74%. Vântul adie ușor din direcția sud, cu o viteză de doar 3-4 km pe oră. Maxima termică va urca în Chișinău până la o valoare de plus 31 de grade Celsius. La noapte, cerul se va menține curat, iar aerul se va răcuri destul de plăcut, termometrele urmând să coboare până la valoarea de plus 15 grade Celsius. La nord, cer parțial acoperit, dar cald, cu maxime de până la 29 de grade. La sud avem parte de temperaturi ridicate, unde se vor înregistra până la plus 32 de grade Celsius. Iar prima zi de toamnă, cea de mâine, promite să mențină același ritm, cu temperaturi de până la plus 30 de grade în centru. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: Acuarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarel FM.
2: Acuarel, Acuarel FM.
3: Plină de soare!

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Primăria municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prim dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Cadrele didactice și cercetătorii renunță la protestul programat pentru 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științe a decis suspendarea acțiunii pentru a acorda prioritate dialogului social și negocierilor cu autoritățile. Sindicatele precizează că își mențin revendicările salariale și vor monitoriza respectarea angajamentelor asumate de instituțiile responsabile. Decizia a fost adoptată la ședința lărgită a Biroului Executiv al Federației Sindicale Educației și Științei, la care au participat lideri sindicali din teritoriu. Potrivit federației, majoritatea membrilor de sindicat s-au pronunțat pentru suspendarea acțiunilor de protest. Sindicatele precizează într-un comunicat de presă că protestul din 19 august a transmis autorităților un mesaj clar privind necesitatea majorării salariilor angajaților din domeniile educației și științei. Federația menționează că un argument important pentru suspendarea protestelor îl constituia angajamentul exprimat de prim-ministru Vasile Tofan privind majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar, inclusiv din educație, începând cu 1 ianuarie 2027. Federația consideră că dialogul social și negocierile trebuie valorificate pentru identificarea unor soluții concrete, echitabile și sustenabile. Negocierile vor începe pe 1 septembrie în cadrul Comisiei pentru Consultări și Negocieri Colective la nivel de ramură, Federația Sindicală a Educației și Științei, Ministerul Educației și Cercetării. La ședință este anunțată și participarea prim-ministrului Vasile Tofan. În cazul în care angajamentele asumate de autorități nu vor fi respectate sau negocierile nu vor conduce la rezultate pe măsura așteptărilor angajaților, federația anunță că își rezervă dreptul de a reveni la acțiuni sindicale mai ferme. Doi tineri originari din Republica Moldova s-au unecat în apropierea orașului Atopol din Bulgaria, potrivit informațiilor preliminare ale autorităților bulgare. Aceștia au fost trași în larg de valurile puternice. Ministerul Afacerilor Externe precizează că ambasada Republicii Moldova la Sofia este în contact cu autoritățile bulgare și întreprinde demersurile consulare necesare. Circumstanțele exacte ale tragediei sunt investigate de autoritățile locale. Femeia activa în calitate de inspector în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție, iar tânărul era angajat al Ministerului Justiției. Ambele instituții au transmis mesaje de condoleanțe. Facturile pentru consumul de gaze naturale din lunile iulie și august vor fi calculate la prețul actual. Potrivit Energo.com, noul tarif aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va intra în vigoare la 1 septembrie, iar primele facturi la noul preț vor fi emise în octombrie pentru consumul din luna septembrie. Clarificările au fost făcute după ce centrul de apel al companiei a înregistrat aproximativ 4.000 de apeluri, dintre care 2.700 au fost preluate de operatori. Cele mai multe solicitări au vizat indicii contoarelor din facturile pentru consumul din iulie. Consumatorii care au apelat numărul 1309, dar nu au reușit să discute cu un operator, vor fi reapelați automat la 1 septembrie. Energo.com precizează că facturile sunt întocmite în baza datelor transmise de operatorii sistemului de distribuție. Dacă indicele comunicat de consumator nu corespunde celui înscris în factură, acesta trebuie să se adreseze operatorului de distribuție pentru verificare și, după caz, corectarea datelor. Potrivit decizia ARE, din 1 septembrie, consumatorii casnici vor achita 20 lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale, cu aproximativ 6 lei mai mult decât tariful actual. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 28 de bani. Ultima zi a verii aduce soare generos și temperaturi ridicate în Chișinău. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, cerul va fi variabil spre noros, însă fără precipitații. Presiunea atmosferică este normală, iar umiditatea aerului se situează în jurul valorii de 74%. Vântul adie ușor din direcția sud, cu o viteză de doar 3-4 km pe oră. Maxima termică va urca în Chișinău până la o valoare de plus 31 de grade Celsius. La noapte, cerul se va menține curat, iar aerul se va răcuri destul de plăcut, termometrele urmând să coboare până la valoarea de plus 15 grade Celsius. La nord, cer parțial acoperit, dar cald, cu maxime de până la 29 de grade. La sud avem parte de temperaturi ridicate, unde se vor înregistra până la plus 32 de grade Celsius. Iar prima zi de toamnă, cea de mâine, promite să mențină același ritm, cu temperaturi de până la plus 30 de grade în centru. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
1: Aquarel. emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. FM.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

0: intimitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sudvismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: cu chef de ceară.
1: Publicitate.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc. Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prim dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Pa, nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat. Sper că

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarela FM. Cadrele didactice vor primi un supliment lunar de 1.000 de lei până la intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2027 a noii legii a salarizării care prevede majorarea furilor. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a anunțat că măsura a fost convenită în urma discuțiilor dintre autorități și sindicate, iar suplimentul pentru luna septembrie va fi achitat în octombrie. Suplimentul va fi acordat timp de 4 luni și calculat proporțional cu norma didactică. În prezent, direcțiile de învățământ colectează date pentru stabilirea necesarului de resurse, iar banii urmează să fie prevăzuți la rectificarea bugetară din septembrie. Ministrul a mai spus că o nouă întâlnire cu reprezentanții sindicatelor va avea loc pe 1 septembrie, iar la ea va participa și prim-ministru Vasile Tofan. La mijlocul lunii august, angajații din educație și știință au protestat în fața guvernului, iar sindicatele au anunțat o nouă acțiune pentru 1 septembrie. Ulterior, aceasta a fost suspendată pentru continuarea negocierilor cu autoritățile, revendicările salariale fiind menținute. Notele de 9 și 10 obținute la Marea Dictare Națională vor fi răsplătite cu premii. Participanții cu cele mai bune rezultate vor primi cadouri oferite de sponsorii evenimentului, de la cărți și vouchere până la abonamente la săli de sport și bilete de teatru. Peste 3.000 de persoane s-au înscris în acest an la Marea Dictare Națională, un număr record față de edițiile precedente, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Lucrările participanților sunt evaluate de o comisie specializată, iar cei care vor obține cele mai bune rezultate vor fi premiați în cadrul unei ceremonii publice, care urmează să fie organizată în luna septembrie. Participanții înscriși au fost așteptați astăzi de la ora 7:30 în piața Marii Adunări Naționale pentru a obține numerele de identificare și a ocupa locul la masă. Dictarea propriu-zisă a început la ora 9. În acest an, Marea Dictare Națională a ajuns la cea de-a patra ediție și este organizată de Ziua Limbii Române. Evenimentul are loc și în contextul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Marea Dictare Națională este o competiție publică de scriere corectă în limba română, organizată de Ministerul Educației sub egida Președinției Republicii Moldova. Prima ediție a avut loc în 2023 în scoarul din fața Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Ediția de anul trecut a evenimentului a adunat peste 2.000 de persoane. Administrația de la Tiraspol anunță deschiderea mai multor secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada Rusiei Moldova a coordonat cu autoritățile moldovenești deschiderea unei singure secții de votare în Chișinău. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, deschiderea suplimentară a 16 secții în regiune fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova este inacceptabil. Ministerul subliniază că Republica Moldova recunoaște dreptul cetățenilor străini aflați pe teritoriul său de a participa la alegeri organizate de statele lor de cetățenie. Exercitarea acestui drept trebuie însă să aibă loc cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Totodată, Ministerul de Externe precizează că organizarea proceselor electorale de către state străine pe teritoriul Republicii Moldova trebuie coordonată în prealabil cu autoritățile constituționale de la Chișinău. În aceste condiții, intenția Federației Ruse de a deschide suplimentar 16 secții de votare în regiunea transnistreană fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova este inacceptabilă și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării, se arată în reacția Ministerului Afacerilor Externe. Alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse urmează să aibă loc pe 20 septembrie. Meteo. Ultima zi a verii aduce soare generos și temperaturi ridicate în Chișinău. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, cerul va fi variabil spre noros, însă fără precipitații. Presiunea atmosferică este normală, iar umiditatea aerului se situează în jurul valorii de 74%. Vântul adie ușor din direcția sud, cu o viteză de doar 3-4 km pe oră. Maxima termică va urca în Chișinău până la o valoare de plus 31 de grade Celsius. La noapte, cerul se va menține curat, iar aerul se va răcuri destul de plăcut, termometrele urmând să coboare până la valoarea de plus 15 grade Celsius. La nord, cer parțial acoperit, dar cald, cu maxime de până la 29 de grade. La sud avem parte de temperaturi ridicate, unde se vor înregistra până la plus 32 de grade Celsius. Iar prima zi de toamnă, cea de mâine, promite să mențină același ritm, cu temperaturi de până la plus 30 de grade în centru. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM. Și știu că am

0: date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
2: Guess who's back in this industry? DJ Sub up in the place.

0: Aquarete. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa îi deduse mai multe motive de îngrijorare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei 3 copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor, Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor 3 copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani, și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alani în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoționată publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andreea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a tras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andreea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continua să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andrei Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mertos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andrei Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Bufta, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel. Aquarel FM. Aquarel 90.7.
0: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! iData, moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47, o construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuare Lăfa. Cadrele didactice vor primi un supliment lunar de 1000 de lei până la intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2027 a noii legii a salarizării care prevede majorarea lefurilor. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a anunțat că măsura a fost convenită în urma discuțiilor dintre autorități și sindicate, iar suplimentul pentru luna septembrie va fi achitat în octombrie. Suplimentul va fi acordat timp de 4 luni și calculat proporțional cu norma didactică. În prezent, direcțiile de învățământ colectează date pentru stabilirea necesarului de resurse, iar banii urmează să fie prevăzuți la rectificarea bugetară din septembrie. Ministrul a mai spus că o nouă întâlnire cu reprezentanții sindicatelor va avea loc pe 1 septembrie, iar la ea va participa și prim-ministru Vasile Tofan. La mijlocul lunii august, angajații din educație și știință au protestat în fața guvernului, iar sindicatele au anunțat o nouă acțiune pentru 1 septembrie. Ulterior, aceasta a fost suspendată pentru continuarea negocierilor cu autoritățile, reivindicările salariale fiind menținute. Notele de 9 și 10 obținute la Marea Dictare Națională vor fi răsplătite cu premii. Participanții cu cele mai bune rezultate vor primi cadouri oferite de sponsorii evenimentului, de la cărți și vouchere până la abonamente la săli de sport și bilete de teatru. Peste 3.000 de persoane s-au înscris în acest an la Marea Dictare Națională, un număr record față de edițiile precedente, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Lucrările participanților sunt evaluate de o comisie specializată, iar cei care vor obține cele mai bune rezultate vor fi premiați în cadrul unei ceremonii publice, care urmează să fie organizată în luna septembrie. Participanții înscriși au fost așteptați astăzi de la ora 7:30 în piața Marii Adunări Naționale pentru a obține numerele de identificare și a ocupa locul la masă. Dictarea propriu-zis a început la ora 9. În acest an, Marea Dictare Națională a ajuns la cea de-a patra ediție și este organizată de Ziua Limbii Române. Evenimentul are loc și în contextul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Marea Dictare Națională este o competiție publică de scriere corectă în limba română, organizată de Ministerul Educației sub egida Președinției Republicii Moldova. Prima ediție a avut loc în 2023 în scoarul din fața Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Ediția de anul trecut a evenimentului a adunat peste 2000 de persoane. Administrația de la Tiraspol anunță deschiderea mai multor secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada Rusiei Moldova a coordonat cu autoritățile moldovenești deschiderea unei singure secții de votare în Chișinău. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, deschiderea suplimentară a 16 secții în regiune fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova este inacceptabil. Ministerul subliniază că Republica Moldova recunoaște dreptul cetățenilor străini aflați pe teritoriul său de a participa la alegeri organizate de statele lor de cetățenie. Exercitarea acestui drept trebuie însă să aibă loc cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Totodată, Ministerul de Externe precizează că organizarea proceselor electorale de către state străine pe teritoriul Republicii Moldova trebuie coordonată în prealabil cu autoritățile constituționale de la Chișinău. În aceste condiții, intenția Federației Ruse de a deschide suplimentar 16 secții de votare în regiunea transnistreană fără acordul autorităților constituționale a Republicii Moldova este inacceptabilă și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării, se arată în reacția Ministerului Afacerilor Externe. Alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse urmează să aibă loc pe 20 septembrie. Meteo. Ultima zi a verii aduce soare generos și temperaturi ridicate în Chișinău. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, cerul va fi variabil spre noros, însă fără precipitații. Presiunea atmosferică este normală, iar umiditatea aerului se situează în jurul valorii de 74%. Vântul adie ușor din direcția sud, cu o viteză de doar 3-4 km pe oră. Maxima termică va urca în Chișinău până la o valoare de plus 31 de grade Celsius. La noapte, cerul se va menține curat, iar aerul se va răcuri destul de plăcut, termometrele urmând să coboare până la valoarea de plus 15 grade Celsius. La nord, cer parțial acoperit, dar cald, cu maxime de până la 29 de grade. La sud avem parte de temperaturi ridicate, unde se vor înregistra până la plus 32 de grade Celsius. Iar prima zi de toamnă, cea de mâine, promite să mențină același ritm, cu temperaturi de până la plus 30 de grade în centru. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

Sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: întoarce la...
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
4: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
1: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
6: 90,7 FM.
7: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

0: Excuse me. We're doing a music video, and we want to know if you would be willing to kiss me for a song called Who Created Love. We're doing it with everybody, so if you're down.
1: Publicitate.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 16.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarela FM. Cadrele didactice vor primi un supliment lunar de 1000 de lei până la intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2027 a noii legii a salarizării care prevede majorarea furilor. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a anunțat că măsura a fost convenită în urma discuțiilor dintre autorități și sindicate, iar suplimentul pentru luna septembrie va fi achitat în octombrie. Suplimentul va fi acordat timp de 4 luni și calculat proporțional cu norma didactică. În prezent, direcțiile de învățământ colectează date pentru stabilirea necesarului de resurse, iar banii urmează să fie prevăzuți la rectificarea bugetară din septembrie. Ministrul a mai spus că o nouă întâlnire cu reprezentanții sindicatelor va avea loc pe 1 septembrie, iar la ea va participa și prim-ministru Vasile Tofan. La mijlocul lunii august, angajații din educație și știință au protestat în fața guvernului, iar sindicatele au anunțat o nouă acțiune pentru 1 septembrie. Ulterior, aceasta a fost suspendată pentru continuarea negocierilor cu autoritățile, revendicările salariale fiind menținute. Notele de 9 și 10 obținute la Marea Dictare Națională vor fi răsplătite cu premii. Participanții cu cele mai bune rezultate vor primi cadouri oferite de sponsorii evenimentului, de la cărți și vouchere până la abonamente la săli de sport și bilete de teatru. Peste 3.000 de persoane s-au înscris în acest an la Marea Dictare Națională, un număr record față de edițiile precedente, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Lucrările participanților sunt evaluate de o comisie specializată, iar cei care vor obține cele mai bune rezultate vor fi premiați în cadrul unei ceremonii publice, care urmează să fie organizată în luna septembrie. Participanții înscriși au fost așteptați astăzi de la ora 7.30 în piața Marii Adunări Naționale pentru a obține numerele de identificare și a ocupa locul la masă. Dictarea propriu-zisă a început la ora 9. În acest an, Marea Dictare Națională a ajuns la cea de-a patra ediție și este organizată de Ziua Limbii Române. Evenimentul are loc și în contextul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Marea Dictare Națională este o competiție publică de scriere corectă în limba română, organizată de Ministerul Educației sub egida Președinției Republicii Moldova. Prima ediție a avut loc în 2023 în scoarul din fața Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Ediția de anul trecut a evenimentului a adunat peste 2000 de persoane. Administrația de la Tiraspol anunță deschiderea mai multor secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada Rusiei în Moldova a coordonat cu autoritățile moldovenești deschiderea unei singure secții de votare în Chișinău. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, deschiderea suplimentară a 16 secții în regiune fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova este inacceptabil. Ministerul subliniază că Republica Moldova recunoaște dreptul cetățenilor străini aflați pe teritoriul său de a participa la alegeri organizate de statele lor de cetățenie. Exercitarea acestui drept trebuie însă să aibă loc cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Totodată, Ministerul de Externe precizează că organizarea proceselor electorale de către state străine pe teritoriul Republicii Moldova trebuie coordonată în prealabil cu autoritățile constituționale de la Chișinău. În aceste condiții, intenția Federației Ruse de a deschide suplimentar 16 secții de votare în regiunea transnistreană fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova este inacceptabilă și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării, se arată în reacția Ministerului Afacerilor Externe. Alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse urmează să aibă loc pe 20 septembrie. Meteo. Ultima zi a verii aduce soare generos și temperaturi ridicate în Chișinău. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, cerul va fi variabil spre noros, însă fără precipitații. Presiunea atmosferică este normală, iar umiditatea aerului se situează în jurul valorii de 74%. Vântul adie ușor din direcția sud, cu o viteză de doar 3-4 km pe oră. Maxima termică va urca în Chișinău până la o valoare de plus 31 de grade Celsius. La noapte, cerul se va menține curat, iar aerul se va răcuri destul de plăcut, termometrele urmând să coboare până la valoarea de plus 15 grade Celsius. La nord, cer parțial acoperit, dar cald, cu maxime de până la 29 de grade. La sud avem parte de temperaturi ridicate, unde se vor înregistra până la plus 32 de grade Celsius. Iar prima zi de toamnă, cea de mâine, promite să mențină același ritm, cu temperaturi de până la plus 30 de grade în centru. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dentpark, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Inga Mif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta. Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
2: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
2: Aquarel.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 17.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Cadrele didactice și cercetătorii renunță la protestul programat pentru 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științe a decis suspendarea acțiunii pentru a acorda prioritate dialogului social și negocierilor cu autoritățile. Sindicatele precizează că își mențin revendicările salariale și vor monitoriza respectarea angajamentelor asumate de instituțiile responsabile. Decizia a fost adoptată la ședința lărgită a Biroului Executiv al Federației Sindicale Educației și Științei, la care au participat lideri sindicali din teritoriu. Potrivit federației, majoritatea membrilor de sindicat s-au pronunțat pentru suspendarea acțiunilor de protest. Sindicatele precizează într-un comunicat de presă că protestul din 19 august a transmis autorităților un mesaj clar privind necesitatea majorării salariilor angajaților din domeniile educației și științei. Federația menționează că un argument important pentru suspendarea protestelor îl constituia angajamentul exprimat de prim-ministru Vasile Tofan privind majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar, inclusiv din educație, începând cu 1 ianuarie 2027. Federația consideră că dialogul social și negocierile trebuie valorificate pentru identificarea unor soluții concrete, echitabile și sustenabile. Negocierile vor începe pe 1 septembrie în cadrul Comisiei pentru Consultări și Negocieri Colective la nivel de ramură, Federația Sindicală a Educației și Științei, Ministerul Educației și Cercetării. La ședință este anunțată și participarea prim-ministrului Vasile Tofan. În cazul în care angajamentele asumate de autorități nu vor fi respectate sau negocierile nu vor conduce la rezultate pe măsura așteptărilor angajaților, federația anunță că își rezervă dreptul de a reveni la acțiuni sindicale mai ferme. Doi tineri originari din Republica Moldova s-au unecat în apropierea orașului Atopol din Bulgaria, potrivit informațiilor preliminare ale autorităților bulgare. Aceștia au fost trași în larg de valurile puternice. Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada Republicii Moldova la Sofia este în contact cu autoritățile bulgare și întreprinde demersurile consulare necesare. Circumstanțele exacte ale tragediei sunt investigate de autoritățile locale. Femeia activa în calitate de inspector în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție, iar tânărul era angajat al Ministerului Justiției. Ambele instituții au transmis mesaje de condoleanțe. Facturile pentru consumul de gaze naturale din lunile iulie și august vor fi calculate la prețul actual. Potrivit Energocom, noul tarif aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va intra în vigoare la 1 septembrie, iar primele facturi la noul preț vor fi emise în octombrie pentru consumul din luna septembrie. Clarificările au fost făcute după ce centrul de apel al companiei a înregistrat aproximativ 4.000 de apeluri, dintre care 2.700 au fost preluate de operatori. Cele mai multe solicitări au vizat indicii contoarelor din facturile pentru consumul din iulie. Consumatorii care au apelat numărul 1309, dar nu au reușit să discute cu un operator, vor fi reapelați automat la 1 septembrie. Energocom precizează că facturile sunt întocmite în baza datelor transmise de operatorii sistemului de distribuție. Dacă indicele comunicat de consumator nu corespunde celui înscris în factură, acesta trebuie să se adreseze operatorului de distribuție pentru verificare și, după caz, corectarea datelor. Potrivit decizia ARE, din 1 septembrie, consumatorii casnici vor achita 20,30 lei pentru metru cub de gaze naturale, cu aproximativ 6 lei mai mult decât tariful actual. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 28 de bani. Meteo. Ultima zi a verii aduce soare generos și temperaturi ridicate în Chișinău. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, cerul va fi variabil spre noros, însă fără precipitații. Presiunea atmosferică este normală, iar umiditatea aerului se situează în jurul valorii de 74%. Vântul adie ușor din direcția sud, cu o viteză de doar 3-4 km pe oră. Maxima termică va urca în Chișinău până la o valoare de plus 31 de grade Celsius. La noapte, cerul se va menține curat, iar aerul se va răcuri destul de plăcut, termometrele urmând să coboare până la valoarea de plus 15 grade Celsius. La nord, cer parțial acoperit, dar cald, cu maxime de până la 29 de grade. La sud avem parte de temperaturi ridicate, unde se vor înregistra până la plus 32 de grade Celsius. Iar prima zi de toamnă, cea de mâine, promite să mențină același ritm, cu temperaturi de până la plus 30 de grade în centru. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Seara E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 1 septembrie. Berbec. Proiectele amânate își găsesc în sfârșit rezolvarea, iar piesele de puzzle se așează exact cum îți dorești. Este ziua în care lucrurile se leagă perfect pentru tine, mai ales pe plan profesional și financiar. Profită de această claritate mentală și fă pasul cel mare în planurile la care lucrezi de mult timp. Taur. În prima parte a acestei zile s-ar putea să întâmpini mici blocaje financiare sau neînțelegeri cu colegii. Cu toate acestea, spre seară, atmosfera se detensionează complet dacă alegi să nu reacționezi la impuls. O plimbare în aer liber te va ajuta să-ți recapeți echilibrul emoțional. Gemeni. Energia ta este la cote maxime, iar ideile noi curg fără oprire. Totuși, riscul de a te dispersa în prea multe direcții este mare, așa că încearcă să rămâi ancorat în priorități. Pe plan sentimental, o discuție sinceră cu partenerul poate clarifica o stare de incertitudine mai veche. Rac. Simți o nevoie accentuată de liniște și de retragere din agitația cotidiană. Chiar dacă la locul de muncă presiunea este crescută, vei găsi resurse interioare pentru a duce sarcinile la bun sfârșit. Seara îți aduce o veste neașteptată de la o rudă îndepărtată. Leu. Prietenii sunt aproape și îți oferă sprijinul de care ai nevoie pentru a demara un proiect drag. Cu toate acestea, fii atent la cheltuielile neprevăzute, deoarece tentația de a cumpăra lucruri inutile este foarte mare în această zi. Păstrează-ți prudența în privința bugetului. Fecioară. Cariera este în centrul atenției tale și ai ocazia să te afirmi în fața superiorilor. Totuși, oboseala acumulată și poate spune cuvântul dacă nu ți este dozat eficient efortul. Nu ezita să ceri ajutorul celor din jur dacă simți că sarcinile te depășesc. Balanță. Ziua vine cu o dorință puternică de a învăța ceva nou sau de a planifica o viitoare călătorie. Deși starea ta de spirit este optimistă, mici întârzieri administrative îți pot testa răbdarea în prima parte a acestei zile. Mențineți calmul, totul se va rezolva de la sine. Scorpion. Va fi o zi a contrastelor în care stările emoționale pot fluctua destul de rapid. Pe de o parte poți rezolva o problemă financiară mai veche, iar pe de altă parte poți avea mici divergențe de opinie cu partenerul. Comunicarea deschisă rămâne cea mai bună soluție. Săgetător. Relațiile cu cei din jur sunt puse la încercare, iar compromisul devine cuvântul de ordine. Dacă reușești să-ți asculți partenerul fără să-l întrerupi, vei evita un conflict inutil. Pe plan profesional, lucrurile evoluează într-un ritm lent, dar sigur. Capricorn. Rutina zilnică la birou poate deveni destul de obositoare, însă eficiența ta rămâne de necontestat. Ai grijă să nu ți neglijezi sănătatea și acordă-ți pauze suficiente pe parcursul acestei zile. O mică atenție primită din partea unui coleg îți va aduce zâmbetul pe buze. Vărsător. Creativitatea ta este la niveluri înalte, iar activitățile relaxante îți aduc o mare satisfacție. Pe plan sentimental, pot apărea mici neînțelegeri din cauza lipsei de atenție, dar le vei depăși rapid cu puțin umor. Seara este favorabilă ieșirilor în oraș. Pești. Atenția ta se îndreaptă către casă și familie, unde este nevoie să rezolvi o chestiune organizatorică. Chiar dacă la început lucrurile par complicate, vei găsi rapid o soluție convenabilă pentru toată lumea. Evită să te prinzi în nostalgii inutile legate de trecut. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 1 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela. Aquarel FM.
2: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prim dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.
4: Yeah.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Cadrele didactice și cercetătorii renunță la protestul programat pentru 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științe a decis suspendarea acțiunii pentru a acorda prioritate dialogului social și negocierilor cu autoritățile. Sindicatele precizează că își mențin revendicările salariale și vor monitoriza respectarea angajamentelor asumate de instituțiile responsabile. Decizia a fost adoptată la ședința lărgită a Biroului Executiv al Federației Sindicale Educației și Științei, la care au participat lideri sindicali din teritoriu. Potrivit federației, majoritatea membrilor de sindicat s-au pronunțat pentru suspendarea acțiunilor de protest. Sindicatele precizează într-un comunicat de presă că protestul din 19 august a transmis autorităților un mesaj clar privind necesitatea majorării salariilor angajaților din domeniile educației și științei. Federația menționează că un argument important pentru suspendarea protestelor îl constituie angajamentul exprimat de prim-ministru Vasile Tofan privind majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar, inclusiv din educație, începând cu 1 ianuarie 2027. Federația consideră că dialogul social și negocierile trebuie valorificate pentru identificarea unor soluții concrete, echitabile și sustenabile. Negocierile vor începe pe 1 septembrie în cadrul Comisiei pentru Consultări și Negocieri Colective la nivel de ramură, Federația Sindicală a Educației și Științei, Ministerul Educației și Cercetării. La ședință este anunțată și participarea prim-ministrului Vasile Tofan. În cazul în care angajamentele asumate de autorități nu vor fi respectate sau negocierile nu vor conduce la rezultate pe măsura așteptărilor angajaților, federația anunță că își rezervă dreptul de a reveni la acțiuni sindicale mai ferme. Doi tineri originari din Republica Moldova s-au unecat în apropierea orașului Atopol din Bulgaria, potrivit informațiilor preliminare ale autorităților bulgare. Aceștia au fost trași în larg de valurile puternice. Ministerul Afacerilor Externe precizează că ambasada Republicii Moldova la Sofia este în contact cu autoritățile bulgare și întreprinde demersurile consulare necesare. Circumstanțele exacte ale tragediei sunt investigate de autoritățile locale. Femeia activa în calitate de inspector în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție, iar tânărul era angajat al Ministerului Justiției. Ambele instituții au transmis mesaje de condoleanțe. Facturile pentru consumul de gaze naturale din lunile iulie și august vor fi calculate la prețul actual. Potrivit Energo.com, noul tarif aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică va intra în vigoare la 1 septembrie, iar primele facturi la noul preț vor fi emise în octombrie pentru consumul din luna septembrie. Clarificările au fost făcute după ce centrul de apel al companiei a înregistrat aproximativ 4.000 de apeluri, dintre care 2.700 au fost preluate de operatori. Cele mai multe solicitări au vizat indicii contoarelor din facturile pentru consumul din iulie. Consumatorii care au apelat numărul 1309, dar nu au reușit să discute cu un operator, vor fi reapelați automat la 1 septembrie. Energo.com precizează că facturile sunt întocmite în baza datelor transmise de operatorii sistemului de distribuție. Dacă indicele comunicat de consumator nu corespunde celui înscris în factură, acesta trebuie să se adreseze operatorului de distribuție pentru verificare și, după caz, corectarea datelor. Potrivit deciziei ARE, din 1 septembrie, consumatorii casnici vor achita 20,30 lei pentru metru cub de gaze naturale, cu aproximativ 6 lei mai mult decât tariful actual. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 28 de bani. Ultima zi a verii aduce soare generos și temperaturi ridicate în Chișinău. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, cerul va fi variabil spre noros, însă fără precipitații. Presiunea atmosferică este normală, iar umiditatea aerului se situează în jurul valorii de 74%. Vântul adie ușor din direcția sud, cu o viteză de doar 3-4 km pe oră. Maxima termică va urca în Chișinău până la o valoare de plus 31 de grade Celsius. La noapte, cerul se va menține curat, iar aerul se va răcuri destul de plăcut, termometrele urmând să coboare până la valoarea de plus 15 grade Celsius. La nord, cer parțial acoperit, dar cald, cu maxime de până la 29 de grade. La sud avem parte de temperaturi ridicate, unde se vor înregistra până la plus 32 de grade Celsius. Iar prima zi de toamnă, cea de mâine, promite să mențină același ritm, cu temperaturi de până la plus 30 de grade în centru. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Seara E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dentpark, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul zilei de 1 septembrie. Berbec. Proiectele amânate își găsesc în sfârșit rezolvarea, iar piesele de puzzle se așează exact cum îți dorești. Este ziua în care lucrurile se leagă perfect pentru tine, mai ales pe plan profesional și financiar. Profită de această claritate mentală și fă pasul cel mare în planurile la care lucrezi de mult timp. Taur. În prima parte a acestei zile s-ar putea să întâmpini mici blocaje financiare sau neînțelegeri cu colegii. Cu toate acestea, spre seară, atmosfera se detensionează complet dacă alegi să nu reacționezi la impuls. O plimbare în aer liber te va ajuta să-ți recapeți echilibrul emoțional. Gemeni. Energia ta este la cote maxime, iar ideile noi curg fără oprire, totuși riscul de a te dispersa în prea multe direcții este mare, așa că încearcă să rămâi ancorat în priorități. Pe plan sentimental, o discuție sinceră cu partenerul poate clarifica o stare de incertitudine mai veche. Rac. Simți o nevoie accentuată de liniște și de retragere din agitația cotidiană. Chiar dacă la locul de muncă presiunea este crescută, vei găsi resurse interioare pentru a duce sarcinile la bun sfârșit. Seara îți aduce o veste neașteptată de la o rudă îndepărtată. Leu. Prietenii sunt aproape și îți oferă sprijinul de care ai nevoie pentru a demara un proiect drag. Cu toate acestea, fii atent la cheltuielile neprevăzute, deoarece tentația de a cumpăra lucruri inutile este foarte mare în această zi. Păstrează-ți prudența în privința bugetului. Fecioară. Cariera este în centrul atenției tale și ai ocazia să te afirmi în fața superiorilor. Totuși, oboseala acumulată își poate spune cuvântul dacă nu ți este dozat eficient efortul. Nu ezita să ceri ajutorul celor din jur dacă simți că sarcinile te depășesc. Balanță. Ziua vine cu o dorință puternică de a învăța ceva nou sau de a planifica o viitoare călătorie. Deși starea ta de spirit este optimistă, mici întârzieri administrative îți pot testa răbdarea în prima parte a acestei zile. Mențineți calmul, totul se va rezolva de la sine. Scorpion. Va fi o zi a contrastelor în care stările emoționale pot fluctua destul de rapid. Pe de o parte poți rezolva o problemă financiară mai veche, iar pe de altă parte poți avea mici divergențe de opinie cu partenerul. Comunicarea deschisă rămâne cea mai bună soluție. Săgetător. Relațiile cu cei din jur sunt puse la încercare, iar compromisul devine cuvântul de ordine. Dacă reușești să-ți asculți partenerul fără să-l întrerupi, vei evita un conflict inutil. Pe plan profesional, lucrurile evoluează într-un ritm lent, dar sigur. Capricorn. Rutina zilnică la birou poate deveni destul de obositoare, însă eficiența ta rămâne de necontestat. Ai grijă să nu ți neglijezi sănătatea și acordă-ți pauze suficiente pe parcursul acestei zile. O mică atenție primită din partea unui coleg îți va aduce zâmbetul pe buze. Vărsător. Creativitatea ta este la niveluri înalte, iar activitățile relaxante îți aduc o mare satisfacție. Pe plan sentimental, pot apărea mici neînțelegeri din cauza lipsei de atenție, dar le vei depăși rapid cu puțin umor. Seara este favorabilă ieșirilor în oraș. Pești. Atenția ta se îndreaptă către casă și familie, unde este nevoie să rezolvi o chestiune organizatorică. Chiar dacă la început lucrurile par complicate, vei găsi rapid o soluție convenabilă pentru toată lumea. Evită să te prinzi în nostalgii inutile legate de trecut. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 1 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Cadrele didactice și cercetătorii renunță la protestul programat pentru 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științe a decis suspendarea acțiunii pentru a acorda prioritate dialogului social și negocierilor cu autoritățile. Sindicatele precizează că își mențin revendicările salariale și vor monitoriza respectarea angajamentelor asumate de instituțiile responsabile. Decizia a fost adoptată la ședința lărgită a Biroului Executiv al Federației Sindicale Educației și Științei, la care au participat lideri sindicali din

0: teritoriu. Potrivit federației, majoritatea membrilor de sindicat s-au pronunțat pentru suspendarea acțiunilor de protest. Sindicatele precizează într-un comunicat de presă că protestul din 19 august a transmis autorităților un mesaj clar privind necesitatea majorării salariilor angajaților din domeniile educației și științei. Federația menționează că un argument important pentru suspendarea protestelor îl constituia angajamentul exprimat de prim-ministru Vasile Tofan privind majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar, inclusiv din educație, începând cu 1 ianuarie 2027. Federația consideră că dialogul social și negocierile trebuie valorificate pentru identificarea unor soluții concrete, echitabile și sustenabile. Negocierile vor începe pe 1 septembrie în cadrul Comisiei pentru Consultări și Negocieri Colective la nivel de ramură, Federația Sindicală a Educației și Științei, Ministerul Educației și Cercetării. La ședință este anunțată și participarea prim-ministrului Vasile Tofan. În cazul în care angajamentele asumate de autorități nu vor fi respectate sau negocierile nu vor conduce la rezultate pe măsura așteptărilor angajaților, Federația anunță că își rezervă dreptul de a reveni la acțiuni sindicale mai ferme. Doi tineri originari din Republica Moldova s-au unecat în apropierea orașului Atopol din Bulgaria, potrivit informațiilor preliminare ale autorităților bulgare. Aceștia au fost trași în larg de valurile puternice. Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada Republicii Moldova la Sofia este în contact cu autoritățile bulgare și întreprinde demersurile consulare necesare. Circumstanțele exacte ale tragediei sunt investigate de autoritățile locale. Femeia activa în calitate de inspector în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național Anticorupție, iar tânărul era angajat al Ministerului Justiției. Ambele instituții au transmis mesaje de condoleanțe. Facturile pentru consumul de gaze naturale din lunile iulie și august vor fi calculate la prețul actual. Potrivit Energo.com, noul tarif aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va intra în vigoare la 1 septembrie, iar primele facturi la noul preț vor fi emise în octombrie, pentru consumul din luna septembrie. Clarificările au fost făcute după ce centrul de apel al companiei a înregistrat aproximativ 4.000 de apeluri, dintre care 2.700 au fost preluate de operatori. Cele mai multe solicitări au vizat indicii contoarelor din facturile pentru consumul din iulie. Consumatorii care au apelat numărul 1309, dar nu au reușit să discute cu un operator, vor fi reapelați automat la 1 septembrie. Energo.com precizează că facturile sunt întocmite în baza datelor transmise de operatorii sistemului de distribuție. Dacă indicele comunicat de consumator nu corespunde celui înscris în factură, acesta trebuie să se adreseze operatorului de distribuție pentru verificare și, după caz, corectarea datelor. Potrivit decizia ARE, din 1 septembrie, consumatorii casnici vor achita 20 lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale, cu aproximativ 6 lei mai mult decât tariful actual. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 28 de bani. Ultima zi a verii aduce soare generos și temperaturi ridicate în Chișinău. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, cerul va fi variabil spre noros, însă fără precipitații. Presiunea atmosferică este normală, iar umiditatea aerului se situează în jurul valorii de 74%. Vântul adie ușor din direcția sud, cu o viteză de doar 3-4 km pe oră. Maxima termică va urca în Chișinău până la o valoare de plus 31 de grade Celsius. La noapte, cerul se va menține curat, iar aerul se va răcuri destul de plăcut, termometrele urmând să coboare până la valoarea de plus 15 grade Celsius. La nord, cer parțial acoperit, dar cald, cu maxime de până la 29 de grade. La sud avem parte de temperaturi ridicate, unde se vor înregistra până la plus 32 de grade Celsius. Iar prima zi de toamnă, cea de mâine, promite să mențină același ritm, cu temperaturi de până la plus 30 de grade în centru. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acorel FM.
2: Vara

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Nepotul său a confirmat vestea după aproape 7 decenii în care Dolly Parton a fost prezentă în muzică, film, televiziune și numeroase proiecte caritabile. Dispariția artistei vine la doar câteva zile după ce aceasta vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre perioada dificilă prin care trecea. Pe 21 august, într-un interviu acordat presei americane, Parton recunoștea că trecea prin momente grele din punct de vedere medical după ce, în ultimul an și jumătate, sănătatea sa îi deduse mai multe motive de jurare. Până în acest moment, familia nu a oferit o cauză exactă a morții. Dolly Parton a continuat să muncească aproape până la final, în ciuda problemelor de sănătate. Artista și amânase și ulterior și anulase rezidența din Las Vegas, după ce a întâmpinat mai multe dificultăți medicale. Printre problemele despre care a vorbit s-au numărat episoade de amețeală și deshidratare, dar și alte probleme care au necesitat tratament și o perioadă de recuperare. În ultimele luni, Parton a fost nevoită să renunțe la mai multe apariții publice. La doar o săptămână după nunta lor discretă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi făcut un pas important pentru familie. Se spune că soția lui Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, i-ar fi adoptat pe cei 3 copii mai mari ai fotbalistului, la doar o săptămână după ce cei doi s-au căsătorit. Proaspeții căsătoriți ar fi făcut astfel un nou pas important în relația lor, Ronaldo oficializând statutul Georginei de mamă adoptivă a celor 3 copii. Georgina, în vârstă de 32 de ani și Ronaldo, de 41 de ani, au devenit părinții Alani în 2017. Ulterior, în 2022, au venit pe nume Bella și fratele ei, Jamon, care din nefericire a murit la naștere. Procedura s-ar fi desfășurat sub forma unor adopții secrete, deoarece cuplul ar fi ales să rezolve toate formalitățile departe de atenția publicului. De când formează un cuplu cu Ronaldo, Georgina a avut o relație apropiată cu toți copiii săi și i-a tratat întotdeauna ca pe proprii copii. Georgina a sugerat recent că ar fi devenit mama adoptivă a lui Cristiano Junior după ce l-a numit fiul său într-o postare emoționată publicată în august pe Instagram. 51 de ani, Andreea Marin se bucură de rezultatele transformării sale fizice și nu ezită să le împărtășească celor care o urmăresc. Vedeta a publicat recent mai multe imagini realizate în cadrul unei ședințe foto în care poartă o rochie neagră din dantelă cu o croială ce îi evidențiază silueta. Noua apariție a tras imediat atenția fanilor din mediul online. După ce a slăbit peste 20 de kilograme, Andreea Marin afișează o formă fizică de invidiat și pare mai încrezătoare ca oricând. Vedeta continua să urmeze un stil de viață echilibrat. Andreea Marin spune că rezultatele nu sunt păstrate prin diete drastice, ci prin consecvență, mișcare și moderație. Chiar dacă disciplina face parte din rutina sa, prezentatoarea recunoaște că există și zile în care simte nevoia să se oprească și să se odihnească. În privința sportului, Andreea Marin nu urmărește performanța, ci își dorește să-și păstreze sănătatea, mobilitatea și energia. Antrenamentele sale au o intensitate moderată și includ circuite cu exerciții diferite pentru a lucra toate grupele musculare și pentru a evita monotonia. Andrei Bălan și soțul ei, Victor Cornea, se relaxează într-o vacanță însorită în Grecia. Artista și jucătorul de tenis au împărtășit cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapada lor. Cei doi au explorat până acum mai multe plaje din Grecia, cum ar fi Mertos, Assos și Virtus, și încă își mai doresc să descopere și altele. În mesajul în care a făcut mărturisiri despre vacanța lor, artista a vorbit și despre importanța folosirii protecției solare, mai cu seamă în timpul verii, când expunerea la soare este mult mai ridicată. Andrei Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul lacului Buftea, pe pontonul în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
3: Vacanța e mai frumoasă

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. În școlile din Chișinău, activitatea festivă dedicată începutului an școlar din 1 septembrie va avea o durată de cel mult 45 de minute. Potrivit unui ordin emis de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, formatul festivității va fi stabilit de către fiecare instituție de învățământ. În prima zi de școală, în clasele 1 și a 12, va fi desfășurată și o lecție tematică cu genericul Independența care ne unește, dedicată împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Ordinul prevede că școlile vor asigura alimentația elevilor din clasele 1 a 9, precum și a celor din clasele și grupele cu program prelungit. Elevii vor beneficia de asemenea de manuale gratuite, conform prevederilor legale. Pregătirile pentru nou an de studii au fost discutate în cadrul unei ședințe organizatorice desfășurate de Direcția Generală cu conducătorii instituțiilor de învățământ din municipiu. Discuțiile au vizat, între altele, înmatricularea în clasa 1, incluziunea elevilor, alimentația, rețeaua de clase și altele. Ministerul Mediului îndeamnă elevii, părinții și profesorii să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar. Instituția atrage atenția că baloanele lansate în aer ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative precum florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele pentru marcarea zilei de 1 septembrie. Festivitatea

Școlari vor avea loc pe 1 septembrie, începând cu ora 8:30 în instituțiile de învățământ din țară. Cadrele didactice vor primi un supliment lunar de 1.000 de lei până la intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2027 a noii legi a salarizării, care prevede majorarea leforilor. Ministrul Educației și Cioșe Tării Dan Perciun a anunțat că măsura a fost convenită în urma discuțiilor dintre autorități și sindicate, iar suplimentul pentru luna septembrie va fi achitat în octombrie. Suplimentul va fi acordat timp de 4 luni și calculat proporțional cu norma didactică. În prezent, direcțiile de învățământ colectează date pentru stabilirea necesarului de resurse, iar banii urmează să fie prevăzuți în rectificarea bugetară din septembrie. Ministrul a mai spus că o nouă întâlnire cu reprezentanții sindicatelor va avea loc pe 1 septembrie, iar la ea va participa și prim-ministrul Vasile Tofan. La mijlocul lunii august, angajații din educație și știință au protestat în fața guvernului, iar sindicatele au anunțat o nouă acțiune pentru 1 septembrie. Ulterior, aceasta a fost suspendată pentru continuarea negocierilor cu autoritățile, revendicările salariale fiind menținute. Doi tineri originari din Republica Moldova s-au necat în apropierea orașului Atopol din Bulgaria. Potrivit informațiilor preliminare ale autorităților bulgare, aceștia au fost trași în larg de valurile puternice. Ministerul Afacerilor Externe precizează că ambasada Republicii Moldova la Sofia este în contact cu autoritățile bulgare și întreprinde demersurile consulare necesare. Circumstanțele exacte ale tragediei sunt investigate de autoritățile locale. Femeia activa în calitate de inspector în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național pentru Anticorupție, iar tânărul era angajat la Ministerul Justiției. Ambele instituții au transmis mesaje de condoleanțe. Scurgerea apei se va menține redusă pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici din țară. Pe perioada 29 august-4 septembrie, pentru mai multe cursuri de apă, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis avertizări de cod galben, portocaliu și roșu. Pe Nistru este valabil cod portocaliu. Scurgerea apei urmă să constituie circa 30% din valurile medii lunare multianuale. Același nivel de alertă se aplică pe sectorul Criva Costești al râului Prut și pe râurile Vilia și Căinar, unde scurgerea va fi de 20-30%. Pe sectorul Costești Brânzal Prutului, precum și pe râurile Răut, Bâc și Lunga, este instituit cod galben. Scurgerea este estimată la 30-40% pe sectorul Costești Brânza și la circa 30-45% pe Răut, Bâc și Lunga. Situația este mai gravă pe râul Ichel, unde scurgerea va constitui aproximativ 15%, pentru aceasta fiind emis cod roșu. Același nivel de alertă este valabil pe râurile Draghiște, cu Boltaciu, Lucul Mic și Botna, unde scurgerea va fi de 10% și mai puțin din valorile medii lunare multianuale. Autoritățile recomandă populației și agenților economici să utilizeze rațional resursele de apă. Meteo. Vremea de 1 septembrie aduce temperaturi de până la plus 28 de grade în Chișinău, oferind o zi perfectă pentru festivitățile de deschidere a noului an școlar. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, dimineață avem atmosferă răcoroasă și plăcută. Termometrele vor indica în jur de plus 16 grade în primele ore ale dimineții. La amiază, cerul va fi variabil, mai mult senin. Maxima termică va atinge plus 28 de grade. Șansele de ploaie sunt zero. Vântul suflă slab până la moderat din direcția nord-est. Urmează o săptămână stabilă cu temperaturi similare, transmit meteorologii. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Dent Park, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, fondatoarea Diriana Room. Ingamif Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă Vila Dorului, locul ideal pentru relaxare. Alege Fit Cosmetics, produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

s-auzi, te voi iubi, te voi găsi, amara mea, te voi găsi.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acolo la FM. În școlile din Chișinău, activitatea festivă dedicată începutului an școlar din 1 septembrie va avea o durată de cel mult 45 de minute. Potrivit unui ordin emis de Direcția Generală Educației, Tineret și Sport, formatul festivității va fi stabilit de către fiecare instituție de învățământ. În prima zi de școală, în clasele 1 și a 12, va fi desfășurată și o lecție tematică cu genericul Independența care ne unește, dedicată împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Ordinul prevede că școlile vor asigura alimentația elevilor din clasele 1 a 9, precum și a celor din clasele și grupele cu program prelungit. Elevii vor beneficia de asemenea de manuale gratuite, conform prevederilor legale. Pregătirile pentru nou an de studii au fost discutate în cadrul unei ședințe organizatorice desfășurate de Direcția Generală cu conducătorii instituțiilor de învățământ din municipiu. Discuțiile au vizat, între altele, înmatricularea în clasa 1, incluziunea elevilor, alimentația, rețeaua de clase și altele. Ministerul Mediului îndeamnă elevii, părinții și profesorii să evite baloanele cu heliu la festivitățile dedicate începutului noului an școlar. Instituția atrage atenția că baloanele lansate în aer ajung în natură și pot reprezenta un pericol pentru păsări și animale. Autoritățile recomandă alternative precum florile, stegulețele, pancartele, muzica și aplauzele pentru marcarea zilei de 1 septembrie. Festivitățile dedicate începutului anului școlar vor avea loc pe 1 septembrie, începând cu ora 8:30 în instituțiile de învățământ din țară. Cadrele didactice vor primi un supliment lunar de 1.000 de lei până la intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2027 a noii legi a salarizării care prevede majorarea leforilor. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a anunțat că măsura a fost convenită în urma discuțiilor dintre autorități și sindicate, iar suplimentul pentru luna septembrie va fi achitat în octombrie. Suplimentul va fi acordat timp de 4 luni și calculat proporțional cu norma didactică. În prezent, direcțiile de învățământ colectează date pentru stabilirea necesarului de resurse, iar banii urmează să fie prevăzuți în rectificarea bugetară din septembrie. Ministrul a mai spus că o nouă întâlnire cu reprezentanții sindicatelor va avea loc pe 1 septembrie, iar la ea va participa și prim-ministrul Vasile Tofan. La mijlocul lunii august, angajații din educație și știință au protestat în fața guvernului, iar sindicatele au anunțat o nouă acțiune pentru 1 septembrie. Ulterior, aceasta a fost suspendată pentru continuarea negocierilor cu autoritățile, revendicările salariale fiind menținute. Doi tineri originari din Republica Moldova s-au necat în apropierea orașului Atopol din Bulgaria. Potrivit informațiilor preliminare ale autorităților bulgare, aceștia au fost trași în larg de valurile puternice.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că ambasada Republicii Moldova la Sofia este în contact cu autoritățile bulgare și întreprinde demersurile consulare necesare. Circumstanțele exacte ale tragediei sunt investigate de autoritățile locale. Femeia activa în calitate de inspector în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a Centrului Național pentru Anticorupție, iar tânărul era angajat al Ministerului Justiției. Ambele instituții au transmis mesaje de condoleanțe. Scurgerea apei se va menține redusă pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici din țară, în perioada 29 august-4 septembrie. Pentru mai multe cursuri de apă, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis avertizări de cod galben, portocaliu și roșu. Pe Nistru este valabil cod portocaliu. Scurgerea apei urmă să constituie circa 30% din valurile medii lunare multianuale. Același nivel de alertă se aplică pe sectorul Criva Costești al râului Prut și pe râurile Viliad și Căinar, unde scurgerea va fi de 20-30%. Pe sectorul Costești Brânzal Prutului, precum și pe râul Răut, Bâc și Lunga este instituit cod galben. Scurgerea este estimată la 30-40% pe sectorul Costești Brânza și la circa 30-45% pe Răut, Bâc și Lunga. Situația este mai gravă pe râul Ichel, unde scurgerea va constitui aproximativ 15%, pentru aceasta fiind emis cod roșu. Același nivel de alertă este valabil pe râurile Draghiște, cu Boltaciu, Lucul Mic și Botna, unde scurgerea va fi de 10% și mai puțin din valorile medii lunare multianuale. Autoritățile recomandă populației și agenților economici să utilizeze rațional resursele de apă. Vremea de 1 septembrie aduce temperaturi de până la plus 28 de grade în Chișinău, oferind o zi perfectă pentru festivitățile de deschidere a noului an școlar. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, dimineață avem atmosferă răcoroasă și plăcută. Termometrele vor indica în jur de plus 16 grade în primele ore ale dimineții. La amiază, cerul va fi variabil, mai mult senin. Maxima termică va atinge plus 28 de grade. Șansele de ploaie sunt zero. Vântul suflă slab până la moderat din direcția nord-est. Urmează o săptămână stabilă cu temperaturi similare, transmit meteorologii. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

stau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu ești refrenul.

pe Aquarel FM. Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop Hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: M-ai făcut din nou susint, m-ai aruncat în aer, m-ai dat foc la suflet ca la un stoc de paie. M-ai decupat din lumea în care trăiam, m-ai găsit liniștea și ai aruncat-o peste geam.

versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit.

0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Let's get down to business.

0: E ora 2.
1: Ora după ora Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

La sfârșit, tot ce a fost cândva perfect, un perfect greșit, indiferent de visul tău.

te ții de scris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris, dar cum îți scriu eu ție cu buchii latinești? Dar mă gândesc acum, când oare o să mă citești? Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.